Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Mjesto srce moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

i momačke. Aca Lukas ima novu pesmu, čućemo posle reklama. Mene malo podsjeća na Olivera Dragojevića, ali zato Dino Merlin me ubio. Čućemo je i sada na zabavnom. Znači, zbog tebe, kakva pesma, kakva stvar. Lijedete na Koševo 3 dana.

0: Balkanski razgovori sa Bobom Brajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki Božji dan.
2: Baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi na te.